ממנת שידגום טריביס כפלט לא עצקל המתום רסי דרקטרט אקשו הוג'מי בורי פל אוהי קורפורט רסקל אשלה ג'ים מורסן ג'ה טייב מטרו תדריל שויר פה שוי סלה בייפס הקבוי גנר פור גן דאדה אקטרה צ'אנס דיה ג'אן.